Kjære Jesus, i kjønnsvalg, du har tatt oss for alle, og kan jeg stemme deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg, og kjønne deg,